0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
2: Love Fest leto se nastavlja. Svetska afrosenzacija DJ Šimza 2. septembra od 18 časova stiže u Botaničku baštu. Dočekaj zlatni sat i najbolji zalazak sunca u zelenoj oazi Beograda. Ulaznice dostupne putem lovefest.rs i affinity.rs. Broj ulaznica limitiran.

0: Vesti. TDI Radija. U Palati Srbije potpisan je sporazum vlade Srbije i opštine Inđija sa kineskom kompanijom Jiangsu Reliance Energy Tech o izgradnji fabrike u Inđiji za proizvodnju visokotehnoloških baterija za dronove, humanoidne robote, besposadna vozila, napredne električne alate i kućne aparate. Okvirni sporazum je vredan 100,5 miliona evra. Poslanici u Skupštini se izjašnjavaju o 59 tačaka dnevnog reda. Prva tačka rebalansa budžeta za ovu godinu je usvojena, kao i zakon o jednokratnoj finansijskoj podršci, zakoni iz oblasti financija i pravosuđa, među kojima i zakon o Pravosudnoj akademiji. Uoči sutrašnjeg obeležavanja 65. godišnjice prve konferencije šefova država i vlada pokreta nesvrstanih, u Beograd stižu visoke zvanice. Predsjednik Aleksandar Vučić danas ima više bilateralnih susreta sa šefovima delegacija Ugande, Zanzibara, Tanzanije, Mozambika, Uzbekistana i Alžira. Košarkaška reprezentacija Srbije od 19.30 igra protiv Italije u Pezaru u meču druge faze kvalifikacija za svetsko prvenstvo 2027.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Vreme sunčano i veoma toplo uz slab i umeren južni i jugoistočni vetar koji će na jugu Banata povremeno biti i jak. Kasnije posle podne se u brdsko-planinskim predelima južne i jugozapadne Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje kratkotrajna kiša. Temperatura do 37 stepeni.

0: Love Fest leto se nastavlja. Svetska afrosenzacija DJ Šimza 2. septembra od 18 časova stiže u Botaničku baštu. Dočekaj zlatni sat i najbolji zalazak sunca u zelenoj oazi Beograda. Ulaznice dostupne putem lovefest.rs i affinity.rs. Broj ulaznica limitiran.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.

Tuborg Beat Love Fest leto se nastavlja. Svetska afrosenzacija DJ Šimza 2. septembra od 18 časova stiže u Botaničku baštu. Dočekaj zlatni sat i najbolji zalazak sunca u zelenoj oazi Beograda. Ulaznice dostupne putem lovefest.rs i affinity.rs. Broj ulaznica limitiran.